0: кызууда инде урамга бигүп чыгарга керекми балаларга үлкен кишилерге деп ойлоп келдим. Демек эсседен кошунун үч тип кагыйдасын иске түшүрүк. Эле суу буюнда да көп кенен кишилер биз сиз билесиз инде эми балаларга өздөрүнө гана борго ярамый балаларыбызды карагыз ярыйма. Сууга батуучулар бик көп, шуга да этибарлуу болгус. Булай көбүрөөк солкунча суу ичерге, газсыз кам болсуз булса тогонда жакшыраак. Бош кийимдерин унутмагыз. Бүгүн стилли панама, кепкалар трендта, билесиз эми. Рахатланып кийип бере аласыз. Шулай кулеге да жол этерге, Козан паркларында мүмкүн суу буйлары, яисе инде кондиционерли солкунча бөлмө иң шеп сойлоо. Достор, элге минутларда койсугуз, койсо сууну сойлоо деп айтасым келем. Кимдир урамдамы, кимдир суу буйунда, кимдир кондиционерли солкунча үйдө отурамы. Булгар радиосу, албетте, инде Макса сиздин менен аралаша.
1: Булгар радиосу.